demo. Ewadi pomini mi fie ho pan. Ewo Yesu Kristo demo. Bomini masifo ho pan. Bomini mabusua ho pan. Boya pom die ho pan. Boya dwuma ne sikasem ho pan. Boya fie ho pan. Ewo Yesu Kristo demo. Sebusumi fufua ebei. Ohao bi ni namua. Amania bi ni namua. Ewadi sia no kwan. Efri ya bra boma. Ewo Yesu demo. Ewadi e. Bosome fufura. Ye komu no. Ema boni bi. Eme kan yen. Nema ya ubi. Eme ye yen. Ewadi shira yen. Netre ya shimo. Ewadi shira yen. Netre ya shimo. Ewadi shira yen. Netre ya shimo. Bosome ya. Ye komu no. Ewadi shira yen. Netre ya shimo. Ebadi shira yai na tire ya shimo in the name of Jesus Christ o trini ni pa igba emu oten eye no ma bebre pacho ka se urade ewo Yesu Kristo di mo o my Ghana e na odi abedua na wasem se Woman be a bedroom so no. Kuro be a bedroom so no. Yen fia kuro ni ye die. Na kuro ni ye die mu yen su ebedi ye. Peja o man gana ba wanim. Sire wo Yesu di mu se. Bo su me ufra ye komu yi. Ewa di ma e shira. E me shia gana. Ewa di ma enye ma pa. E me shia gana. Ewa Yesu Kristo di mo. Ewe Yesu Kristo demo. Oh, how bia gan FM. Amania bia gan FM. Esen bia etutu amai gana. Se wadi yedi pebin fun suon tia. Ewa di tani woma diema homo. Ewa di tani woma diema homo. Na chi gan free. Oh, how bia mo. Ewe Yesu Kristo demo. Bonpa ene de wadi ase. Bompa ne de urade ase. Bompa ne de urade ase. Bompa ne de urade ase.

0: Bo nonsia aya sempa 94.7 FM enei enso aya ya me adia me nei adipa bi achie ya dia sede ni kabia e ma ototobo su yankopon no enei Friday 28 August 2026 ebra so se nei ya di asempa sports news assess no di ebra yen etie for bibia wo tie nka bia live on aya YouTube asempa 94.7 FM upiem e wo ya YouTube no so a ubetue hu sema ya di epane infoni bia esende usa etumi eka nene ifiada anope insama udwa ya di baro naposu bi enye Ghana Football Association President eye oura Kurt Edwin Simon Okraku enenei odiabetuja se a akake teke teke teke teke te Black Stars of Ghana head coach no enei ubia ebe hono Sansu ene upiemu ewo Polanda, the Black Princesses of Ghana, omu egusu eya husesie sene paya, 6 September, urem ewo FIFA World Cup, ekoswa hwana, ibetubi ejremu abo eye macha, dika kwa kes, eye omay ikodo, nende omashishe ayang fakensia, edechna, epasu, na omay mpende nyo mubo, ensemeni free princess campu, so epa. Ene uko piemu ewo asanti mante mua. Aye butu butu butu esanse. Nedwe yi enye democracy kapro. Die toso miansano e paso. Asanti kotoko. Enafeyi akra haso folk. Ene di e bweni. Ensemen ene fri bobo kwa mienu aswaye e pa. Endura ewo ene bokina faso. Ghana bobo kwa efromo ampem takuwa ladies. Esan eke kamo ho. Ewi ni mako mako mako. Eye enayi. Gos no enayi. And I'm share the tier of opponent. Aye, energy some edema ampem dakwa. Na uko enko fama enso soa endre uko piema UEFA aye Champions League no new format pa na we says no fia 30 aye 6 teams 30 systems eno mo epateki na groups na betwa Arsenal for ebe share Madrid Bayern Munich afa urobudia City Aston Villa and social omo any PLG and betu bi aba Champions League no new format the data matches ahudori na e pasoro ya de won sam e premo andra Barcelona so ewini ye na weekend ni matches ahudwo so e beba so idan so ye be wuro mu e won confirm an so e di chirebu bia e di abremo Okay, come for nano pay mutim kay me din area ped nego comensa de Dortmund or some for aye Eric Esiedu we deep Sadazi and our face with Timini Nano and Tamichi din din din as producers. Joel and a nay or dia tum el social media no swa ya din summon in Chimubia at the Ebremo. Ya pa sisia ya pa. Yeah, didn't summon the woman be a yet mamma say doko doko doko.
1: As some passports news at 6.
0: Intent of Sansha and Samana Symphon Free, a year, the Ghana Football Association, Penny Pa, or no, a year, Tipreka say, Edima, a year, Yan Boro, Bo, Ewa Manimu, Kurt Edwin Simon, or Kraku, and a Ney Wakasa, Ghana for Obia, a share, and say, Ney, after say, you copy more, wet capa, you coach, I didn't acquire, coach Carlos Cures, and Ney, your piano, no contract, the man be Pia to me, Aquadavia, and Tia Shasso, Betwas, so on Twasso, and Ney, your tree diary, Ewa Manimu, now no. And a year cat Idris Simon Okraku Echemu say oh Ghana for Sabre dear coacha or dear air cobwasha sasono soro a pain a kakitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikit